0: 山田司令の意向であります。軍営乗り越えてきませんよ。お首を過ぎていませんか。
1: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁兵、そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: ヤンフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダー社も見つけ出し軍営にも乗り込む。大した玉だな。ん？ほんだ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、リャンフェイはハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも、
2: はい、
1: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
2: はい、
3: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は
0: 死者11負傷23。
1: 両兵の襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員封鎖を発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか。
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: 梁兵事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵は梁皇権を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: 梁兵一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は奴はどこにいる。

0: 等等，等等，你再来，再来，
1: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待って、カオダオシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
2: 自分に帰国を。
1: そうだ、命令だ。
2: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャンフェイの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
1: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
2: 告知を出し決闘します。
1: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は命令に従う他ないんだ。
2: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
1: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
2: お考え直しを。自分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定。従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
2: 諸君殿、
1: 話し合おうな。朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: 想起来，就是布告上那个。
1: 对对对，他好像是去城北集训队了。
2: 梁爷，您武功高强，
1: 您杀本田呢也是为民除害，您就好比是武宗在世，岳飞重生。
3: 行了，别贫了啊，回去别鬼子带个话，就说别跟我耍心了。小野他敢跟我爷爷打，就不敢跟我打，听见吗？
1: 那么，哎，这我办不了，我够不着他们呀。
3: 邀功的时候是够得着，这句话你要是带不到，后果自己想。怎么也怎么想？哎，
1: 我想。是一定带到，好吧？你
4: 何だと？
5: 将軍殿、特攻団の攻撃、部隊は午前中です。応援要請申し上げます。
4: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間、常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。
5: はい。

0: 混成体の状況は？
1: 八王の武功隊が総動員です。木田の言う通り、ランフェンや挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: うん、明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことづけたと。
0: 止めろ、止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？可以，明天下午5点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
4: 周克栋，
1: 周克栋，行不行？
3: 梁飞，
4: 周克栋，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁兵から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 没有给咱们两家丢脸。七天之内，我用您教我的功夫，用您的宝刀，杀了小爷，还有本田和高大侠，用他们的命为您祭奠。爷爷，我知道您是怎么想的，我不会辜负您对我的期望。不把日本鬼子赶出中国，我梁飞誓不为人。
1: 七日、たった七日で無名だった梁飛とやらが中国の英雄にまでのし上がった。重慶の新聞までこの件を一面に持ってきてる。我々にはいい皮肉だな。この梁飛、一体どんな輩なんだ。
2: 这好汉，这好汉一见这只狼，那个熊样长得真窝囊，耗子眼珠，蛤蟆嘴，山峰耳朵，塌鼻梁，那个模样长得就像死了没埋那个倒霉相。
3: 这日子

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。女優杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。よって全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
2: 分かったな。
3: はい。
1: カイ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
3: はい。
4: 重庆报纸公开说，十号之前必夺我周某的性命。各位看看，马上就要到十号了，可我周玉海依然气定神闲地站在这里。我在这里奉劝重庆，最明智的选择就是放弃抵抗，归顺南京。汪先生的国民政府。

0: 盖病人。
1: 揺れなかったか。
2: この家の爆竹はかなり大きいです。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたら、とっくに世界を征服していた。
3: 什么？大伯爷，他那方也冒
4: 什么？
5: 夫妻对拜。

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり、
0: はい、
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい、
2: さーてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町すべてだ。怪しい奴はすべてしょっ引け。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我的人该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
10: 这小子还真敢干。那户人家呢？
11: 在紫竹林我给找的宅子。
10: 赶走，给点钱让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。
10: 那个梁飞现在在哪儿啊？
11: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
10: 咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
12: 正太，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远都听见了。
13: 都怪我，要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
14: 怎么能怨您呢？怨就怨那个黄光炎，炸了两回，愣眼没炸开。这汉奸石头，
12: 你说，哎，就是，我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地3尺把那石头弄出来，我刻上2个字，汉奸石。
15: 仨字，
12: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字汉奸石了。
6: 昨天晚上可真够悬的，要不是梁飞动了心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
13: 更可气的是，小鬼子真动怒，
11: 昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少。挨得近的全都给轰走了。
12: 奶奶的小日本，你等回头我弄死他们去。
11: 行了行了，
16: 你弄死谁呀？
12: 哎呦，
16: 都在这儿呢。
11: 啊，
16: 来，让

0: 是。喂。
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だな。明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読むだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや。だが情報部員のことは全て知っている。しかし。だけは影しか見えない。

0: 会すべてを取ったら。
1: はい。準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ずすべての権威要素を取り除く。10日。重慶政府にとって屈辱の一日になってやるな。あ、それからかわいい。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを周囲に伝えよう。
2: はい。
3: 能不走吗？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バカモン、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら州はやられていたな。
2: 中継政府停止軍が根絶やしてるね。
1: いや、州の後援会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことはないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところに何をです？にゃんがここにいます。
2: もう一度下のやつらを洗ってくれ。
1: 待ってろ。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三刀境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三刀将に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーやるとたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死ぬこと
2: だ。山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分が上に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
2: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
3: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
2: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津。
0: はい。
1: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
2: 私の大きな

0: 那你这不是喜欢吗？你呢？
1: こりゃ両肺が絡んでるな。俺たちは注意力を分散させるために。
2: 車がでかい。目立つ。天使を離れられない。
1: そうか。
0: カイ。
3: はい。
0: それとの道に剣を張れ。俺たちの目標は車ではない。両肺だ。
3: はっ。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務、要品ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、アネニャ、
2: リャンフェイだ、そういうだ、つづら、どけよ。
3: リャンフェイを知ろう。